най-големите хитове в рока.

battle.

me, my enemies rise.

true song.

0: София отваря врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практики Арвитуша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
3: Ей, бабо, айде back to school!
4: Дай на български, бе, бабе!
3: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
6: Хайде, ще закъснем!
7: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно

0: Най-много заради трафика. Диброс Аутомотив. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Идва октомври и времето за истинска крафт бира. 20 български пивоварни, десетки видове крафт бира, диджей сетове и музика на живо. Улица Хмел, 2, 3 и 4 октомври при пилоните на НДК. Елате за на здраве!
2: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. LightCorner.bg. Осветление без граници.
3: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
4: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
3: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: Тате, а защо всички избират Рувентранс? Да им докарва колите.
6: Рувентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню, Рувентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Ръчни инструменти Quirky, създадени за професионални резултати. Quirky. Независимо дали си майстор или работиш у дома. Quirky. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на Quirky.bg и във Facebook.
8: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
9: Радио 1.

най-големите хитове в рока.

0: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Какво ще ядеш ли тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
8: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
11: България. Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Последният час.
1: Социалната система влиза в фокуса на Министерския съвет. Правителство, работодатели, синдикати и гражданския сектор се събират, за да обсъдят създаването на изцяло нов кодекс за социална подкрепа. На масата на преговорите се поставят ключовите проблеми в сектора. Партньорите ще анализират ефективността на системата, как се насочват публичните средства и как се координират отделните помощи в условия на кризи. Голямата цел е изграждането на по-адекватна интегрирана система за социална подкрепа, която да отговаря на съвременните икономически предизвикателства. България участва едва в два от одобрените от Европейския съюз в понеделник 5 отбранителни мегапроекта. Те целят подобряването на отбранителните способности на Европейския съюз. Това са противодроновата стена и морската и подводна защита. София обаче липсва в проектите за засилване на защитата на източните граници на Евросъюза, за космически комуникации, както и от усилията за изграждане на колективна противовъздушна и противоракетна отбрана. На днешния 29 септември се отбелязва Световния ден на сърцето. Той е учреден през 1999 от Световната федерация на сърцето и Световната здравна организация, като неговата основна цел е да повиши информираността на обществото относно опасностите от сърдечно-съдови заболявания и значението на превенцията. През 2026 инициативата се провежда за 26-та поредна година под мотото «В ритъма на сърцето». Сърдечно-съдовите заболявания са най-честата причина за преждевременна смърт. Здравният статус на населението, над 90% от смъртните случаи в света и повече от 50% в Европа, са резултат от тях. България не прави изключение от негативната статистика и 65% от общата смъртност на населението се причиняват от сърдечно-съдови заболявания. Представители на САЩ и Иран проведоха разговори чрез международни посредници в рамките на подновените усилия за прекратяване на 7-месечната война, предават световните агенции. Очаква се следващия кръг от преговори да се съсредоточи върху преработена версия на предложението, което Техеран представи миналата седмица пред ООН. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че страната му очаква официален отговор от Вашингтон относно условията за прекратяване на огъня и възстановяване на свободното корабоплаване в Ормузския проток. Междувременно американският президент Доналд Тръмп категорично отрече появилите си информации, че е предлагал на Иран облекчаване на икономическите санкции в замяна на компромиси по ядрената им програма. Космическия кораб Starship на SpaceX достигна орбита за първи път в историята си и успешно изведе 26 сателита Starlink. Мисията обаче бе прекратена преждевременно след две обиколки около Земята, вместо планираните 6, предава Associated Press. Корабът се приводни в Тихия океан около 3 часа след старта, като от компанията не посочват причина за съкрещаването на полета. Малко след изстрелването, един от двигателите е спрял работа по-рано от предвиденото, но ръководителите на полета са преценили, че той не е необходим за целите на мисията и са продължили операцията. Днес над по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на места главно в югоизточната половина с слаби превалявани от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София също е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 2 октомври движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до 2 октомври движението по магистрала Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос. До 30 септември движението по автомагистрал Марица в участъка при километър 109 и дясно платно посока граничния пункт Капитан Андреево е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селско-стопански подлез, въведено ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Радио 1 Рок.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
4: София Чили Фест се завръща. Полет и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
7: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок Фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори Гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
8: Практикер. Винаги има решение.
9: При хрема какво да взема?
10: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
12: Домът не е просто място, то е магия.
13: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
5: Испания.
6: Барселона.
5: Мадрид.
6: Валенсия.
5: Коста дел Сол.
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Търсите градинска сауна? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
9: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
10: Мило, защо има тенджера в хола?
9: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
10: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
9: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
11: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
12: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
15: Имот в България не се продава с
16: абе ще видим.
15: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

хитове в рока.

0: последния час.
1: Днес изтича срока за подаване на заявления за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. При последните промени, направени в изборния кодекс, се изисква хората, които не са регистрирани предварително в избирателните списъци, да попълват декларации за участие в изборите непосредствено пред членовете на секционните избирателни комисии. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. По традиция най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. Променя движението по пътя София-Бургас край Айтос на 30 септември от 10 часа заради ремонт на тол рамка. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временната организация ще бъде въведена при 473-я километър на първокласния път. По време на възстановителните дейности ще бъде стеснено платното в посока от Бургас към Айтос. Автомобилите ще преминават само през свободната лента. При необходимост трафика на място ще се регулира от екипи на пътната полиция и служители на областното пътно управление. Бургас. Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание. Националният етнографски музей в столицата ще бъде с безплатен вход за посетители всяка събота и неделя през октомври. Това съобщават от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките. Свободният достъп до експозиционните зали ще важи за всички категории посетители в часовия диапазон от 10 до 12 часа. Инициативата 120 години и 120 минути в Националния етнографски музей се удължава за трети месец заради интереса към нея и положителния отзвук от посетителите. Най-малко двама души са загинали, 25 са ранени при новите руски ракетни удари срещу Киев, след като отломки поразиха жилищни сгради и училище, предават световните медии. Нападенията в близост до границата унищожиха украински граничен пункт и принудиха съседна Полша временно да вдигне изтребители в бойна готовност. На този фон украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания и вече разположила над 8000 севернокорейски войници на своя територия, като очаква още 10 000 в замяна на техническа помощ за производство на дронове. Ескалацията се потвърждава и от официалните ходове на Кремъл. Президента Владимир Путин подписа указ за увеличаване числеността на руската армия до близо 2 милиона и половина души, а Москва планира да вдигне военните си разходи с 27% до година до рекордните 203 милиарда долара. Предполагаемият терористичен заговор срещу британската авиобаза в Ерфорт, използвана от американските сили, ясно личи намесата на чуждестранен субект. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от ДПА. В телевизионно интервю той спомена Иран като страна, заплашва американски активи, но отказа да отправи директно обвинение, докато Техеран категорично отрече каквото и да е участие. Ще припомня, че петима британски граждани на възраст между 23 и 25 години бяха задържани в неделя, след като близо до стратегическата база бяха открити три подозрителни микробуса. Според разследването, намерените вътре материали не са представлявали действащи взривни устройства. Днес над по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на места главно в югоизточната половина с слаби превалявания от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София също е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 2 октомври движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до 2 октомври движението по магистрала Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос. До 30 септември движението по автомагистрала Марица в участъка при километър 109 дясно платно посока граничния пункт Капитан Андреево е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез, въведено ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Най-големите хитове в

Какво е Кейпкоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейпкоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейпкоин е на стойност 1 евро.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
2: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. През Делесо център.
2: За днес 4.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
7: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
8: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
9: Домът не е просто място, то е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Радио 1. Рок. Едно. Рок радио.
12: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
3: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
7: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
7: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
9: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
10: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
14: Какво ще ядеш след тренировка?
15: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
14: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
15: След тая тренировка точно това ми трябваше.
16: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Диавена. Вкусен и високопротеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
17: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

Субсидии за транспорт и дигитални реформи са основните теми в днешния дневен ред на правителството. Министерският съвет ще обсъди отпускането на допълнителни трансфери за общините през тази година за субсидиране на превоза по нерентабилни градски автобусни линии. Във фокуса на правителственото заседание ще е и проект за нова наредба, която да уреди регистрацията на тротинетките и индивидуалните електрически превозни средства по общини. Очаква се министрите да задвижат и процедурата по осигуряване на европейски портфел за цифрова самоличност в България. Сред останалите точки на заседанието е промяна в наредбата за допустимите емисии на вредни газове и прах от големите горивни инсталации. Дружеството на кардиолозите в България отбелязва Световния ден на сърцето с мащабни инициативи в цялата страна. В рамките на кампанията съвместно с Образователното министерство лекари ще влязат в над 200 класни стаи за специални интерактивни часове. Организират се и масови здравословни изкачвания и разходки на ключови локации в София, Пловдив, Бургас и Варна. Вечерта емблематични сгради и паметници в редица български градове ще бъдат осветени в ярко-червено в знак на съпричастност към глобалната кампания. Британският премиер Анди Бърнам ще представи днес плана си за промяна на курса на Великобритания. Това ще се случи по време на заключителната му реч на Конгреса на управляващата лейбористка партия, предава Reuters. Бърнам, който зае лидерския пост след Кир Стармър, ще обещае мащабна и дългосрочна програма за справяне с най-трудните проблеми на страната. В речта си се очаква той да акцентира върху засилването на обществения контрол в сектора, като младежката безработица, водоснабдяването и жилищната политика. В момент в изказването му ще бъде обявяването на нова държавна енергийна компания. Очаква се премиерът да очертае реформа в социалните грижи по модела на Националната здравна служба, както и стремеж към по-тесни връзки с Европейския съюз. Зрелищни потоци от лава, изригващи от вулкана Килауеа, озариха нощното небе над Хаваите. Кратера отново показа засилена активност, изливайки ярък червен стълб от разтопена магма. Геоложката служба на САЩ запази кода за опасност на ниво оранжево, което означава постоянно наблюдение. Експертите уточняват, че остава висок рискът от потенциално мащабно изригване на лава под формата на фонтани. Килауеа изригва периодично от края на декември 2024 и остава един от най-активните вулкани в света. България приема Естония тази вечер от 21 часа и 45 минути в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Момчетата на Александър Димитров са на дъното в класирането на групата, след като в събота загубиха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Поражението бе историческо, тъй като до сега България не бе губила от футболистите от Великото херцогство. Сега националите ще търсят първи точки срещу Естония. В исторически план страната ни няма загуба от този съперник. Двата отбора са се срещали два пъти през 2003 в квалификациите за Евро 2004. Първият матч завърши наравно, а във втория България записа победа. Днес над по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на места главно в югоизточната половина са слаби превалявания от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.

0: София отваря врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практики Ервитуша. Околовръстен път 200 до Ring Mall и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: Испания,
5: Барселона,
4: Мадрид,
5: Валенсия,
4: Коста дел Сол,
5: Палма де Майорка.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
9: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едросмляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5,99 евро и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2,69 евро. Kaufland.

0: Радио 1 Рок. Радио 1 Рок. 1 Рок Радио.
1: Come here, baby.

Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор. Твоят си

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Тате, а защо всички избират Рувен Транс? Да им докарва колите.
6: Рувен Транс Сине е лидер в автомобилния транспорт. С хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Празнувай нова година с Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур, onextur.bg.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминий

0: Изключих го. Е, не го изключих. Не, не, изключих бойлера. Или пък не.
1: Познато, нали? А с смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
2: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: последния час.
1: Промените в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за търговския регистър влизат за обсъждане на второ четене на извънредно заседание на Правната парламентарна комисия. Измененията в Гражданския процесуален кодекс са свързани с въвеждането на специална защита срещу дела за сплашване срещу журналисти, общественици и граждански организации. Депутатите от комисията ще разгледат и измененията в Закона за търговския регистър. Сред основните промени е предложението годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток от останалите документи, които се подават в търговския регистър. Така годишните отчети на фирмите ще се обработват по-бързо, без работата по тях да бъде блокирана заради други процедури. Дългогодишен въпрос с огромно историческо и символично значение за българо-гръцките отношения на път да бъде решен, съобщава гръцко издание, и очаква се до края на седмицата правителството в Атина да предаде на България тленните останки на цар Самуил. Те са открити през 1969 от гръцкия археолог професор Николаус Муцупулус при разкопки в базиликата Светия Хил на Малкото Преспанско езеро. Официалните искания на София за връщането им датират от десетилетия, но преговорите многократно оставаха без окончателно решение. Премиерът Румен Радев обяви в началото на днешното заседание на кабинета, че тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Нови и по-строги изисквания при международната търговия с защитени животински видове, родени и отглеждани в плен, влизат в сила от 1 януари до година. От Министерството на околната среда и водите съобщава, че промяната засяга екземпляри от приложение първо към Конвенцията за международна търговия с застрашени видове от дивата фауна и флора, които се развъждат с търговска цел. При подаване на заявления за разрешителни за внос, износ или реекспорт след 31 декември тази година, търговците вече ще трябва задължително да доказва, че съответното животно произхожда от обект, официално регистриран в секретарията на Конвенцията за международна търговия. Ръководителя на военното крило на Хамас из един Аубейк е ликвидиран при израелски въздушен удар в ивицата Газа. Новината бе потвърдена от премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, както и от палестински източници, предава Ройтърс. Израелските лидери посочиха, че армията е атакувала и убила Аубейк заради неговата роля в планирането на нападения и набирането на бойци. Здравни работници и представители на Хамас също потвърдиха, че той е загинал при удар по жилищен блок в квартал на Съ на зазоряване. Оранжев код за проливни дъждове и бури е обявен в Каталуния, предават световните агенции. Властите в Барселона задействаха план за извънредни ситуации поради риск от наводнения. Метеоролозите предупреждават за интензивни валежи, които на места могат да надхвърлят 100 литра на квадратен метър в рамките на няколко часа. Гражданите и шофьорите са призовани да избягват ненужни пътувания, както и престой в близост до подземни помещения, реки и потоци. Лошото време с опасност от градушки и силен вятър ще засегне също испански области Арагон, Андалусия и Естремадура.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобед над по-голямата част от страната ще остане предимно облачно, на места главно в югоизточната половина са слаби превалявания от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще е слънчево, ще духа до умерен в източната част, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: София Чили Фест се завръща. Полет и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
3: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
4: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
5: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане.

0: най-много заради трафика. Иброс Аутомотив. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Идва октомври и времето за истинска крафт бира. 20 български пивоварни, десетки видове крафт бира, диджей сетове и музика на живо. Улица Хмел, 2, 3 и 4 октомври при пилоните на НДК. Елате за на здраве!
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
5: Съднес
4: 6.
5: Съднес 6.
6: Радио 1. Рок. 1. Рок радио.
7: Радиото провокира мигновена реакция. Карате да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките на много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% процента във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: Ей, бабо, айде back to school!
9: Дай на български, бе, бабе!
8: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
10: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
11: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
12: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
13: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
14: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: новините от последния час.
1: Държавата подготви единен кодекс за социална подкрепа, който ще обедини досегашните 8 отделни закона в сектора. Това обяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на дискусия, организирана от Икономически и социален съвет. Новата нормативна уредба цели да улесни гражданите и социалните работници, като направи системата с нейните 59 вида помощи по-разбираема и ефективна. Реформата трябва да осигури по-целенасочена грижа за бедните и уязвимите, без да отнема съществуващи права. В момента 427 000 семейства получават социални помощи, а над 733 000 души ползват финансова подкрепа за увреждания. По данни на Министерството за 5-годишния период от 2020 до края на миналата година, средствата за подпомагане в страната са нараснали с 87%, но паралелно с това се отчита и ръст в общественото неудовлетворение. Тунелопробивната машина за разширението на метрото в столицата през Слатина достигна до станция Ситняково. От Метрополитен съобщиха, че това е ключов етап от проекта, тъй като машината вече е преминала през по-голямата част от подземното трасе. Новата станция се намира на кръстовището на булевард Ситняково и улица Гео Милев. Тя е последната спирка от 6-километровия участък, до която машината трябваше да достигне, преди да се насочи към изходната шахта за финализиране на работата си. Близо половин тон хранителни продукти от Турция са спрени от продажба след мащабни проверки на Българската агенция по безопасност на храните. Инспекторите са открили стоките в столични обекти без документи за произход и без задължителните етикети на български език. Сред конфискуваните над 500 кг нелегални храни има месни и млечни продукти, варива, сладкарски изделия и растителни масла. Заради сериозни нарушения е издадено разпореждане за незабавно спиране на дейността на обект на пазар Димитър Петков. По случая са съставени актове и са изпратени сигнали за проверки на търговци в складови бази и в Пловдив. 4 души са загинали в Бангкок при мащабни наводнения, предизвикани от проливни дъждове, съобщиха местните власти, цитирани от агенция Франс Прес. С тях общия брой на жертвите от водния апокалипсис в Тайланд от средата на септември насам достигна 23 души. Бедственото положение в столицата остава в сила, като стихията е засегнала около 700 000 души и обхванала 29 провинции в страната. Училищата в мегаполиса са затворени, а близо 7 000 жители са настанени в евакуационни центрове след 48 часа непрекъснати валежи. Всички помпени станции в Бангкок работят на пълна мощност, като очакванията на губернатора са водите да се отекат напълно до една седмица. Хиляди хора протестираха за трета поредна вечер в редица испански градове с искане за по-голяма защита на наемателите на жилища. Демонстрации в Малага и Барселона ескалираха с блокиране на улици и сблъсъци с полицията, а в Мадрид стотици остават в палатков лагер на площад Пуерта дел Сол, предават местните медии. На този фон правителството на Педро Санчес се готви да приеме указ, който предвижда забрана за принудително извеждане на уязвими хора от домовете им до 2028. Новите мерки включват и удължаване на договорите за наем до 2 години при запазване на първоначалните условия и цени. Междувременно бе постигнато споразумение 87-годишна жена, чието случай разпали общественото недоволство, да се завърне в апартамента, в който е живяла 70 години. Следобед над по-голямата част от страната ще остане предимно облачно, на места главно в югоизточната половина са слаби превалявания от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще е слънчево, ще духа до умерен в източната част, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса.

0: ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
1: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
2: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
1: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT-продукти за ученика и геймера.
4: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Изключих го. Не го изключих. Не, не. Изключих бойлера. Или пък не.
7: Познато, нали? А с смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
8: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
10: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
11: Празнувай нова година! Sonics Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Sonics Tour. onextour.bg.
12: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да зарадите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
13: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!

0: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
3: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да я опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките на много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви е омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
10: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. Light Corner.bg. Осветление без граници.
12: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
13: Ръчни инструменти. QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
14: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.

0: последния час.
1: Интересът към противогрипните ваксини срещу сезонния грип расте, отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Съветът на специалистите е бременните също да не пропускат вакцинацията. Към момента няма грип у нас, но острите респираторни заболявания се повишават, обяви директорът на центъра, професор Ива Христова, в телевизионно интервю. Тя определи включването на децата в програмата за безплатна противогрипна вакцинация като важна стъпка. Според нея, по-големият обхват на националната програма може да помогне и за осигуряването на повече ваксини за страната. Пловдив засилва контрола срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, като от началото на годината са наложени 122 глоби на обща стойност близо 25 000 евро. От Общинския инспекторат отчитат ръст на нарушенията спрямо миналата година, като сред най-честите провинения е оставянето на стари мебели около контейнерите. От кметството напомнят, че гражданите могат да използват безплатната услуга на Общинско предприятие Чистота за извозване на едрогабаритни вещи след заявка. Строителни отпадъци до 1 кубичен метър могат пък да се предават безвъзмездно на специализираната площадка в район Южен на улица Даме Груев. Проверките в града продължават, а нарушителите ще бъдат санкционирани. От днес до 1 октомври се въвежда временна организация на движението при 397 км на главен път Е-79 в района на Кресна. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че причината за ограниченията е монтаж на гради на новото мостово съоръжение от обходния път. Промените ще бъдат в сила днес и утре, както и на 1 октомври между 8 и 17 часа. В рамките на този часови диапазон движението в лентата за кулата ще се спира на 5 интервала за по 30 минути на ден. През останалото време трафикът ще се пропуска двупосочно в лентата за София при ограничение на скоростта до 50 км в час. Германия и още 5 европейски държави настояват Брюксел да съкрати стотици милиарди евро от следващия 7-годишен бюджет на Европейския съюз. Германският канцлер Фридрих Мерц и лидерите на Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия са изпратили съвместно писмо с исканията си, съобщава Financial Times. Шесте страни, които осигуряват близо 40% от европейските приходи, настояват за пренасочване на средствата, засилване на бюджетите за отбрана и иновации за сметка на сериозно намаление на субсидиите за земеделие и кохезионни фондове за по-бедните региони. Традиционно за тези две пера отиват около 2/3 от общата финансова рамка. На противоположна позиция друга група от 17 държави обаче, водена от Испания и Италия, която настоява за запазване и дори увеличение на средствата за фермерите и регионите, както и за емитирането на нов общ дълг на Съюза. Иран очаква днес официален отговор от Съединените щати относно предложението за отваряне на стратегически Ормузки проток. Иранският външен министър Абас Аракчи съобщи в Нью-Йорк, че преговорите се водят чрез катарски посредници, предава агенция Франс Прес. Като предварително условие за прекратяване на морската блокада, Техеран изисква 7-дневно примирие в целия Близък изток, включително в Ливан. Стратегическият воден път, през който преди конфликта преминаваше 1/5 от световния петрол, остава блокиран след зимните удари и санкции между Съединените щати, Израел и Иран. Въпреки проведените по-рано разговори с американски пратеници, финалното решение за деескалация зависи от приемането на иранските условия. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. На места в източна и централна България до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив и Варна 20 градуса.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
3: Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
2: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
3: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
2: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
5: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
6: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
7: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
8: Polaris. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Polaris Offroad машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: ти се бе.
1: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.

0: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
3: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
4: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Годишен технически преглед без губене на време, вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Прихрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките. На много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
12: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви е омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
13: Мило, защо има тенджера в хола?
14: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
13: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
14: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.

0: последния час.
1: Механизми за бърз обмен на информация и реакция при изборни нарушения набелязаха на обща среща ръководствата на прокуратурата, ЦИК, МВР и ДАНС. Четирите ключови институции координираха действията си за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу изборните права на гражданите преди президентския вот на 25 октомври. Акцент беше поставен върху своевременното разглеждане на всеки постъпил сигнал и засилването на комуникацията по време на подготовката за вота. От прокуратурата заявиха пълна готовност да съдействат на полицията и останалите структури при противодействието на закононарушения. Участниците подчертаха, че бързото взаимодействие е от ключово значение, за да се гарантира на гражданите възможността свободно да упражнят правото си на глас. Отстраняване на авария на водопровод налага промяна в схемата на водоснабдяване до 21 часа днес. Части на София съобщиха от Софийска вода. Очаква се влошаване на качеството на водата в жилищните комплекси Надежда 1, 2, 3 и 4, както и в квартал Връбница, първа и втора част. Жителите на комплексите Гевгелийски, фондови жилища и захарна фабрика ще останат с много слабо налягане, като на по-високите етажи е възможно и пълно безводие. България е сред 19-те държави, в които се провежда мащабна операция срещу престъпна мрежа, продала над 1 милион употребявани телефона като нови. Разследването с кодово име Троя се ръководи от Европейската прокуратура, като в него участва и Българската национална следствена служба. Схемата е нанесла щети за най-малко 300 милиона евро на потребители в Европейския съюз и е причинила над 30 милиона евро загуби от ДДС за държавните бюджети. Устройствата са били сглобявани от стари части в Хонконг и Обединените арабски емирства, след което са пакетирани в Нидерландия и продавани онлайн чрез складове в Германия. В мащабната акция се включиха над 1700 служители на реда, като вече са арестувани 7 заподозрени в Австрия, Германия и Испания, включително и двамата лидери на групата. Франция е обхваната отново протестна вълна с мащабна стачка на държавните служители и ученически блокади в цялата страна, предават местните медии. В рамките на днешния ден са планирани над 170 демонстрации с искания за по-високи заплати и по-добро финансиране на обществените сектори, особено на образованието. Протестите започнали още в понеделник с недоволство на пожарникарите, вече сериозно засягат и въздушния транспорт. Отменени са около 5% от полетите на парижското летище Шарл де Гол и близо една четвърт от тези в Марсилия. На много места в страната гимназисти блокират училища с кофи за буклук заради недостиг на учители и препълнени класове, като се съобщава и за сблъсъци с полицията. ФИФА обвини УЕФА в кампания за дезинформация с цел умишлено влияние върху президентските избори през 2027 година. Световната федерация призова американски съд да отхвърли искането на Европейската централа за достъп до документи по прекратен инвестиционен проект за над 4 милиарда долара. УЕФА твърди, че президентът Джани Инфантино тайно е преговарял за прехвърляне на търговските права на световното първенство към дъщерно дружество за лична облага. ФИФА отхвърли обвиненията като напълно неоснователни и уточни, че планът е подлежал на легитимен вътрешен контрол. Към момента Инфантино остава единствен кандидат за вота, който ще се проведе следващата пролет в Марокко. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. На места в източна и централна България до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив и Варна 20 градуса.

новите хитове в рока.

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
1: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
2: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
9: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
10: Дръж се. За Polaris няма недостъпни места.
11: Уау, това е пълна свобода. Истинско приключение. Polaris. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Открий цялата гама на Polaris офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
12: Идва октомври и времето за истинска крафт бира. 20 български пивоварни, десетки видове крафт бира, диджей сетове и музика на живо. Улица Хмел, 2, 3 и 4 октомври при пилоните на НДК. Елате за на здраве!
13: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.

Хитове в рока.

0: успешен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Ей, бабо, айде back to school!
9: Дай на български, бе, бабе!
8: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
10: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
11: Идва октомври и времето за истинска крафт бира. 20 български пивоварни, десетки видове крафт бира, диджей сетове и музика на живо. Улица Хмел, 2, 3 и 4 октомври при пилоните на НДК. Елате за на здраве!
12: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
13: Apex Service – гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
12: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
14: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
15: Какво ще ядеш след тренировка?
16: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
15: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
16: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
17: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
18: Мило, защо има тенджера в хола?
19: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
18: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
19: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
20: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: последния час.
1: Фискалният съвет изрази сериозни резерви към месената макроикономическа прогноза на Финансовото министерство. Консултативният орган намира сценария за периода 2027-2029 година за реалистичен, но определя част от допусканията за текущата 2026 като твърде оптимистични и недостатъчно обосновани. Според съвета, заложеният от Министерството икономически ръст от 3 на 100 за тази година е в горния край на очакванията, като по-реалистичният диапазон е между 2,5 и 2,8 на 100 от брутния вътрешен продукт. Експертите определят прогнозите за инфлация от 4,8% и безработица от 3,4 на 100 като приемливи, но критикуват разчетите на брутния вътрешен продукт, цените на петрола и лихвените равнища като устарели. От Фискалния съвет препоръчват прилагането на предпазлив подход при приходите и осигуряването на финансови буфери за реакция при неблагоприятен сценарий. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Дипломатът беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирмата на бащата на Йорданов е замесена в схема за отклоняване на държавни средства, използвани за плащане на частни полети на лидера на ДПС. Посланникът категорично определи твърденията като неверни. Междувременно от външно министерство разпоредиха пълна проверка на действията на българското посолство в Абу-Даби. Първата улица на Сканирай лапата вече е факт София, като инициативата е разположена на улица Асен Йорданов, район Триадица. За проекта съобщи столичният кмет Васил Тързиев в социалните мрежи. На мястото са поставени специални информационни табели, които напомнят на стопаните на домашни любимци за техните отговорности, от почистването след кучето и разхождането на повод до действията при среща с животно в нужда. Чрез изписаните на табелите QR-кодове гражданите получават допълнителна информация, правила за реакции и конкретните размери на санкциите при нарушения. Кампанията цели да осигури лесна поредица от стъпки и сигнали при случаи, свързани с животните. Хибридната кампания на Русия не преустановява подкрепата за Украйна. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, призовавайки съюзниците към спокойствие, предава агенция Франс Прес. Той подчерта, че безразсъдните и враждебни действия на Москва в Европа се провалят в опитите си да отбият решимостта на пакта. Изявлението му дойде след като Естония стана поредната държава, обвинила официално руските специални служби за организирането на палеж местна отбранителна кампания. Европейските правителства отчитат сериозно засилване на руските саботажи повече от 4 години след началото на войната в Украйна. Генералният секретар на НАТО призна, че тези действия оказват влияние, но призова страните членки да не бъдат наивни и да напомнят, че Алиансът е по-силната страна. Учениците мигранти в Кипър постигнаха по-високи оценки от местните деца на тази годишното международно оценяване ПИСА, съобщих от Министерството на образованието. Изследването преобърна обществените нагласи на острова, като установи, че децата с мигрантски произход се представят по-добре от кипърските си връстници в трите области – четене, математика и природни науки. Под определението мигрантски произход в проучването попадат всички ученици, чийто роден език не е гръцкият, включително живеещите на острова българчета. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. На места в източна и централна България до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив и Варна 20 градуса.

0: слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
1: София Чили Фест се завръща. Полет и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филип

0: Баби. 3 и 4 октомври от 11 часа. Chili Hills, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебни те метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски

0: като не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

цветове в рока.

0: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
1: Прозорците са адски мръсни. Килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Брашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Брашем. Живот на чисто.
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Кашони, инструменти, документи – все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе – металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
8: При хрема какво да взема?
9: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
8: Къде да ги намеря?
9: В аптеките. На много достъпна цена.
10: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
8: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
10: Най-продаваните капки за нос в България.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
14: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
13: Кой съм аз? Защо съм тук?
14: Събитие на живо. Само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
13: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
15: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
16: Испания.
17: Барселона.
16: Мадрид.
17: Валенсия.
16: Коста дел Сол.
17: Палма де Майорка.
16: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
17: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
18: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.

0: новините от последния час.
1: Комисията за защита на потребителите започва проверки за реалните цени, на които се изкупува продукцията от българските производители. Това съобщи председателят на комисията Майя Манолова по време на форум, организиран от Българския фермерски съюз. Манолова цитира данни на Евростат, според които България надвишава средноевропейските цени за основни хранителни продукти. В същото време покупателната способност в страната е 2,68% от средната за Европейския съюз. Председателят на КЗП подчерта, че практиката е доказала невъзможността на инициативата Кошница с грижата да реши проблема чрез доброволни споразумения с големите вериги. Тя пое ангажимент за понижаване на цените за потребителите, което да не бъде за сметка на българските производители, и настоя за прецизиране на методиката за справедлива стойност. България, Гърция и Румъния преминават към съвместно планиране и реализация на мащабни трансгранични проекти, свързващи Егейско море, Дунав и Черно море. На среща на високо ниво в Брюксел транспортните министри Георги Пев и Христос Димас, румънският държавен секретар Юнеос Криощяно и европейски представители подписаха официален план за действие. Документът е в изпълнение на меморандума за засилено сътрудничество, сключен на 3 декември 2025. От общо 53 планирани проекта, 25 са определени като приоритетни и с висока степен на готовност. Те включват ключови мостове, железопътни и пътни коридори на обща стойност около 23 милиарда евро, като целта е изграждането на непрекъсната транспортна мрежа в направленията север-юг и изток-запад. Полетите на летището в Катания на италианския остров Сицилия бяха възобновени, предават световните агенции. По-рано операциите бяха спрени за пореден ден заради вулканична активност на Етна. Летищният оператор съобщи, че трафикът е възстановен незабавно, след като кодът за опасност беше понижен от червен на оранжев. Първоначално дейността на летището трябваше да спре до 16 часа българско време днес, само няколко часа след като в понеделник приключи предишното тридневно затваряне. Сицилианският аеропорт е петият най-натоварен в Италия, но редовно страда от изхвърлянето на пепел от най-активния вулкан в Европа. Последното спиране на полетите засегна хиляди пътници и принуди авиокомпаниите масово да пренасочват самолетите си към съседни летища. Изборните системи в Съединените щати по време на междинния вод през ноември ще бъдат защитавани от американските военни кибервласти и Агенцията за национална сигурност. Министърът на отбраната Пит Хексет потвърди, че държавата мобилизира разузнавателния и технологичен ресурс на Пентагона срещу потенциални външни намеси и хакерски атаки, предават американските медии. Подобна софтуерна помощ е утвърдена практика, откакто през 2017 изборната инфраструктура беше обявена за критична. Сегашното решение обаче се взема в момент, когато администрацията на президента Доналд Тръмп силно ограничи капацитета на цивилната агенция за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата, създадена специално за тази цел. Въпреки промените, миналата седмица ведомството публикува актуален план за противодействие на дигиталните заплахи. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей от сериите Challenger 50 в Бари, Италия. 33-годишният българин надигра Жофри Бланкано от Франция. Опонент на Кузманов в следващия кръг ще бъде третият поставен Виталий Съчко от Украина. С този успех българинът заработи 4 точки за ранглистата на ATP, в която през тази седмица заема 361-то място. До края на деня ще бъде предимно облачно, на отделни места с валежи от дъжд. През нощта слаби превалявания ще има на отделни места в южните райони. Утре облачността над Северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установява предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в Източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практики Ервитуша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нови.

0: за мечти. Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
2: TERAFLEX Platinum Gel и TERAFLEX Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Радио 1.
5: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
2: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
4: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Plasico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plasico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Изключих го. Не го изключих. Не, изключих бойлера. Или пък не.
8: Познато, нали? А със смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
9: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
10: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
11: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.

0: последния час.
1: Електрическите тротинетки вече ще се регистрират в общините. Това реши правителството с приемането на изцяло нова наредба за индивидуалните електрически превозни средства. Нормативният акт урежда условията за регистрация, воденето на местни регистри за собствениците и образците на документите, необходими за процедурата. Основната цел е да се идентифицират превозните средства и техните притежатели, което ще подобри контрола и ще повиши безопасността по пътищата. Новите правила ще влязат в сила 3 дни след обнародването им в Държавен вестник, но за същинското стартиране на регистрацията и въвеждането на глоби е предвиден 12-месечен преходен период. Това време ще позволи на общините да изградят нужните технически системи, а на гражданите да регистрират тротинетките си преди активирането на административно-наказателната отговорност. Над 35 500 заявления за гласуване извън страната вече са подадени от българи в 72 държави, а крайният срок за онлайн регистрация изтича днес в 24 часа българско време. От Централната избирателна комисия съобщиха, че подготовката за президентския вот върви в срок. В България се разкриват 11 600 секции, като в 9311 от тях ще се гласува машинно, а в по-малките с хартиени бюлетини. Окончателният брой на местата за гласуване ще стане ясен след определянето на мобилните и болничните секции. От следващата седмица стартира и разяснителна кампания с 200 демонстрационни машини в цялата страна. Здравното министерство отнема разрешението за лечебна дейност на частна болница, намираща се на улица Велико Търново в Пловдив. Решението е взето след доклад на Изпълнителната агенция Медицински надзор, който установява, че лечебното заведение извършвало медицински дейности извън обхвата на законния си лиценз. Дейността в базата се прекратява незабавно от датата на връчване на заповедта. Документът може да бъде обжалван пред административния съд в Пловдив в 14-дневен срок, но съдебното производство няма да спре предварителното изпълнение на мярката. НАТО категорично отхвърли руските заплахи за военна ескалация около ексклава Калининград. Говорителката на Алианса Алисън Харт подчерта, че организацията Отбранителен съюз и нейните действия или учения не представляват заплаха за Русия, предават световните агенции. Изявлението дойде в отговор на писмо от руското правителство, в което Москва обвинява Съюза в провокации и безпрецедентно напрежение около Калининградска област. Кремъл предупреди за риск от директен въоръжен конфликт и евентуални руски удари срещу командни центрове на държавите членки. Руската страна декларира и готовност да използва целия си арсенал, включително ядрено оръжие, ако НАТО направи опит да изолира Калининград от останалата част на страната. В писмото си Москва призовава за незабавно преустановяване на дестабилизиращите дейности, за да се избегне мащабна конфронтация. Германският специалист Маркус Гиздол е новият старши треньор на ЦСКА, обявиха официално от клуба. Той подписа договор до края на сезон 2026-2027 с опция за удължаване с една година и ще изведе червените в първия шампионатен двубой след подновяването на първенството. Гиздол е на 57 години и има богат треньорски опит в клубове от Бундеслигата, сред които Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, с които натрупва близо 200 мача в едно от най-добрите първенства в Европа. Работил е и в елитни отбори от Русия и Турция.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: До края на деня ще бъде предимно облачно, на отделни места с валежи от дъжд. През нощта слаби превалявания ще има на отделни места в южните райони. Утре облачността над Северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установява предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в Източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така шофьорите трябва да са внимателни от километър 55 до километър 60 посока София поради полагане на пътна маркировка. Също до 2 октомври движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Марица до 30 септември движението в участък при километър 109 дясно платно в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. По автомагистрала Струма до края на годината движението в участъка от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси.
0: Радио 1.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ring Mall и IKEA. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
7: София Чили Фест се завръща. Полет и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
11: При хрема какво да взема?
12: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
13: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.

0: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
7: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
9: Идва октомври и времето за истинска крафт бира. 20 български пивоварни, десетки видове крафт бира, диджей сетове и музика на живо. Улица Хмел, 2, 3 и 4 октомври при пилоните на НДК. Елате за на здраве!
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Търсите градинска сауна? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
12: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
13: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola с промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
14: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

хитове в рока.

0: последния час.
1: България официално започва подготовката за въвеждането на европейски портфейл за цифрова самоличност. Това гласи решение на кабинета, чрез което се стартира изграждането на технологичната система и изпълнението на ангажиментите на страната по европейските правила за дигитална идентификация. Новият дигитален инструмент ще позволява на гражданите и бизнеса да доказват самоличността си по напълно сигурен начин при ползването на електронни услуги, както от държавната администрация, така и от частни компании. Държавата отпуска и допълнителни 12 милиона евро по бюджетите на общините за тази година. Средствата са предназначени за субсидиране на нерентабилните автобусни линии във вътрешноградския транспорт. Министрите решиха също държавата да отпусне и 1,5 млн. евро за изграждане на телефонна система в затворите. Кабинетът одобри и допълнителни близо 9 милиона евро за националното хранилище за радиоактивни отпадъци. Българите, получили доходи от чужбина през 2025 година или притежават имущество зад граница, трябва да ги посочат пред Националната агенция за приходите. Оттам напомнят, че разполагат с информация за такива доходи и активи благодарение на международния обмен на данни между данъчните администрации. Задължението се отнася за местните физически лица. Те трябва да декларират облагаемите си доходи за миналата година, независимо дали са получени в България или в друга държава. Превозът на петрол през Ормузкия проток се увеличава и вече достига между 65 и 70% от равнищата преди войната. Данните са на доставчик на пазарна информация за енергийния сектор, цитирани от световните агенции. Те обхващат всички петролни продукти, включително втечнен петролен газ и рафинирани горива като бензин. В сравнение с предвоенния период, през стратегическия воден път вече преминават около 80% от необработения суров петрол и кондензантите. Средният седмичен обем възлиза на 11,2 милиона барела на ден. Преминаването през протока беше почти изцяло блокирано заради военните действия и заплахите от страна на Иран, след като Съединените щати и Израел започнаха атаки срещу страната в края на февруари. Мадона е големия победител на 43-те музикални видеонагради на MTV, които бяха раздадени в Лос-Анджелис. Певицата спечели 7 статуетки, сред които артист на годината и албум на годината, и влезе в церемонията с най-много номинации – 13. Тя откри вечерта с първото си живо изпълнение на наградите от 23 години насам. Тейлър Суифт взе 3 награди, включително най-престижната – видео на годината. Тя стана и първият носител на новото отличие, което MTV въвежда за музикалите. Канти с принос към режисурата на музикални видеа. Песен на годината спечелиха BTS, а най-добър нов изпълнител е Сиена Спиро. Наградата, учредена на името на Майкъл Джексън, получи Нирвана. Церемонията беше водена от Snoop Dogg и включи почит към Доли Партън и Джордж Майкъл. България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Момчетата на Александър Димитров са на дъното в класирането на групата, след като в събота загубиха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Поражението беше историческо, тъй като досега България не беше губила от футболистите от Великото херцогство. В исторически план България няма загуба от Естония. Двата отбора са се срещали два пъти, като първият матч завършва наравно, а във втория България записва победа.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: До края на деня ще бъде предимно облачно, на отделни места с валежи от дъжд. През нощта слаби превалявания ще има на отделни места в южните райони. Утре облачността над Северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установява предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в Източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така шофьорите трябва да са внимателни от километър 55 до километър 60 посока София поради полагане на пътна маркировка. Също до 2 октомври движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено поради извършване извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Марица до 30 септември движението в участък при километър 109 и дясно платно в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. По автомагистрала Струма до края на годината движението в участъка от километър 12 до километър 10 и посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
5: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
1: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
2: Рока.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
2: Професионално почистване, вълшебните метли.
5: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
6: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
7: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
8: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
9: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.BG и във Facebook.
10: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
12: Консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
15: Ще закъснем!
16: Септември идва, а с него училище, работа, затръствания и познатото сутрешно бързане.

0: Automotive. За да закъсняваме сутрин. Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила преди проблемът да ни напомни.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. ERA. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. ERA. Купуваш или продаваш, направи го умно.

Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. There I was on a June.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: София Чили Фест се завръща. Полет и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
7: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
7: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
8: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
8: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
9: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
9: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
8: Довери се.
10: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
11: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за крайвершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни крайвирши от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: При хрема какво да взема?
13: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
12: Къде да ги намеря?
13: В аптеките на много достъпна цена.
14: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
12: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
14: Най-продаваните капки за нос в България.
15: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките, на много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
10: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
11: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
12: Фон Кашпо.
10: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
13: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
14: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
15: Алианс. Радио 1. Рок. Едно. Рок радио.
16: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

най-големите хитове в рока.

calls when he's lonely in the night.

Du hast mich. Du hast mich.

най-големите хитове в рока.

хитове в рок.

най-големите хитове в рока.

големите хитове в рока.